0: Jeszcze dwa. Jechać mi się kolano.
1: A to nie takie było się. Weź mi na
0: granicę.
2: No to mam. Ja? A się...
3: Det smeller bra her på Akershus festning nå, og det står en haug med folk her og filmer. Det er en veldig høytidelig stemning. Flere av de som er representert her står altså i stram jakt, i en slags sånn æresposisjon. Dette gjøres jo for å hedre den avdøde kongen.